0: alubaki te soki na kati ya moto bosolo bozali lisusu te wana motema mwaye mosili mobebi zambi akoyeba lisusu te nini ezali malamu nini ezali mabe mpo te tokende liboso se na ndenge elongo bani tosengeli koyeba kotosa bosolo ondima makambo bindimela te bandeko mbala ike tolobaka te tozali na demokrasi kasi toyeba te kozala na demokrasi elingi koloba koluka mpe koloba bosolo soki toyebi lisusu koluka bosolo te kasi se oyo biso moko tolingi demokrasi esili mpe tokokɔta na mobulu mwa solosolo kopesa sango ezali kaka koyebisa bandeko makambo te tosengeli kokeba zambi na basango iye ezali kolekana na bisaleli bya bopanzi sango soki tokebi te ekoki kokɔtisa na mitomi ya bato makambo malokuta mpe makambo mana makoki komema bato na nzela elongo bani te makambo teknoloji ememi mazali na makasi ya kobenda bato mingi mpenza bilenge makambo mazali kolekana na internet elongola bato na bosolo te enyata bato te emema lokuta te esilisa bato mayele te totikala na bosomi bwa biso mpe toyeba komanyola bindimandima ezala te soki oyoki to omoni likambo mayele na yo masala na manso mazali kolekana toyeba kobatela lokumu la moto tofungola mayele mabandeko mpo ata soki bayoki bamoni to balandi na internet bayeba komanyola esika te bandima nokinoki yango wana na biteyelo na mabota esengeli mpe bateya bana nini ezali kolekana na eleko eye tozali na yango mpo bayeba kosalela na ndenge elongo bani makambo teknoloji ememeli biso mbote lisusu na bino banso bandeko balandi ba radio vatican tokomi mbala ya nsima utu vatican wa bino ndeko jean willy bomoi
1: Le résumé de la catéchèse du pape lors de l'audience générale de mercredi 23 septembre nous est également présenté par Désiré Tadidi Mandaniaïne qui nous fait aussi une lecture ciblée de l'encyclique Magnifica Humanitas du pape Léon XIV en langue malgache.
2: Rabatop klafnarta tupkovavi manasanao anaraka ni fapitambavao eto amin'ny Radio Vatican ho amin'ity anioity. Anboana izany ny fampiasana ireo sehatra numerika sy ny rafitra mampiasa ny rantsaina voatr'olombelona na ny intelligence artificielle IA dia manovaingana ny fomba fifandraisan'ny olombelona sy ny fiarahamonina. Tokony anampy amin'ny fifanankalozan-kevitra sy ny fandraisana anjaran'ny olom-pirenena ireo fitaovana numerika ireo. Kanefa matetika dia azo ampiasaina ihany koa izy ireny hanampahartahana vaovao diso ka mampifangaro ny marina sy ny hevitra na mampiseho votoady, sary ary horonantsary mamitaka. Noho izany ireo olona na vondron'olona manana fitaovana ara-teknôlôjia sy hery ara-toekarena lehibe dia afaka mitarika amin'ny kolontsaina sy amin'ny fomba fijerin'ny olona momba ny fahamarinana, ny fiainan'ny olombelona, ny fianakaviana, ny tontolo iainana ary hatramin'ny finoanan'Andriamanitra aza. Ao anatin'izany no mampitandrina ny fampianaran'ny fiangonana momba ny krizy ny fahamarinana. Rehefa tsy raharahina intsony ny fahamarinana ary izay mahasoa na mahomby ihany no lasa zava-dehibe dia mihamalemy ny fiainan'ny demokrasia satria tsy fitsipika sy fomba fanao fotsiny ny demokrasia fa mila fifandraisana marina amin'ny zava-misy sy ny fikatsahana ny soiombonana. Ny fifandraisana arak'izany dia tsy fampitana vaovao fotsiny, mamorona kolontsaina ihany koa izy. Ny zavatra hitantsika sy zaraina amin'ny tambajotra dia misy fiatraikany amin'ny fomba fijery an'izao tontolo izao, indrindra ho an'ny tanora. Izany no antony ilana ny ekolojia ny fifandraisana. Midika izany voalohany fa ilaina ny fitsipika mazava sy mangarahara momba ny fomba hisafidianana sy ampielezana ireo votoady amin'ny sehatra numerika ary koa ny fiarovana ny angodrakitra manokany tsirairay. Faharoa, ilaina ny fampiroboroboana ny asa fanaovan-gazety matotra sy tompona andraikitra ary ny famoronana sehatra hifanankalozan-kevitra izay manome lanja kokoa ny pirofo sy ny fanamarinana noho ny fanehoan-kevitra maika. Eo amin'ny sekoly sy ny fianakaviana dia ilaina ny fanabeazana ny ankizy sy ny tanora amin'ny fampiasana ampahamendrehana sy ampandanjalanjana ny tambajotra sosialy sy ny fitaovana numerika ary ny IA. Eo amin'ny anjerimanontolo kosa, ilaina ny fampianarana mampifandray ireo sehatra samihafa amin'ny fahalalana sady manome fitaovana ahafahana manamarina ny vaovao sy mamatatra izay marina sy izay diso. Koa antsony isika rehetra amin'ny mampampiasa ny tontolo numerika antsika mba ho mpanaja sy mpikaroka ny fahamarinana satria ny fifandraisana tompona andraikitra dia tokony anampy amin'ny fananganana fiarahamonina manaja ny fahendren'ny olona, ny fahalalana ary ny soiombonana. Anuja

0: fikiany vaovao no toizany papa Leon 1940 nandritra ny audience general tamin'ny alarbi 23 septambra ny fandiniana ny lahatsoratra Gaudium et Spes momba ny mahazava-dehibe ny asa sy ny fandrosoan'ny olombelona. Mipetraka amin'ny fanontaniana, inona ny tena lanjan'ny asan'ny olombelona sy ny fandrosoana? Araka ny fampianaran'ny fiangonana, ny olombelona izay noariana araka ny endrika sy ny tarehin'Andriamanitra dia manana anjara lehibe amin'ny fanorenana sy fampandrosoana an'izao tontolo izao. Amin'ny alalan'ny fahafahana sy ny faranitan-tsaina dia mampitombo ny fahalalana izy ary mandray anjara amin'ny fandrosoan'ny fiarahamonina. Ny fandrosoana ara-tsiansa sy ara-teknôlôjia hoy ny Gaudium et Spes dia tsy manasaraka ny olombelona amin'Andriamanitra ary tsy mifanohitra amin'ny finoana kristiana. Ny fifandraisana amin'Andriamanitra aza no manambara bebe kokoa ny hasina sy ny fahamendrehan'ny olombelona. Ao amin'ny kristy no ahitan'ny olombelona ny fahamarinany sy ny fahafenoany feno. Noho izany, atsona ny kristianina hanamasina ny asany andavanandro ary andray anjara amin'ny fanatsarana ny fiarahamonina ho amin'ny fanorenany ny fanjakan'Andriamanitra. Amaranina ny vaovao amin'ny tiany itianao ny di apostolikian'ny Frantsa ny papa Leon 1940 ny 1520 ka hatramin'ny 1820 septambra ho avy izao. Hitsidika ny Paris, Lourdes ary Metz izy. Ny teny filamatra dia ny hoe mba hananana izao tontolo izao ny fiainana. Dia izany koa ry mpianajaina no etiky mamarana ny fampalalam-baovao amin'ny tianio ity manome fotoana ho anao indray ho an'ny manaraka toy izao. Veloma tompoko.
1: Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
2: Chers amis, c'est la fin de ce programme que Marie-Josée Mandoubois-Boileau a eu le plaisir de vous présenter. Au revoir et à très bientôt à l'écoute de nos prochaines éditions. Laudetur Jesus Christus. Oh.